0: Minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap clap X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Build clap plus 2X de fugit TET. Plus hap clap minus 2Z baraz me. Minus 2Z baraz me. Tupi cater. Build clap plus TET mâdiet Y minus 5Z baraz me. Că baraz me non.
1: Besom. Jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën kom shiuin matematikan.